gwyddon mwyn cyrn. Mae'r gwynt yn oer o ddiar y llyn, o flodyn y dyffryn deffro. Titrwm, tatrwm, gwenllir wyll, a nillion mwyn cyrn. Mae'r gwynt yn oer o ddiar y llyn, o flodyn y dyffryn deffro. Titrwm, tatrwm, gwenllir wyll, a nillion mwyn cyrn. Mae'r gwynt yn oer o ddiar y llyn, o flodyn y dyffryn deffro. Titrwm, tatrwm, gwenllir wyll, a nillion mwyn cyrn. Mae'r gwynt yn oer o ddiar y llyn.